جی آمد و نام سنا کے ظہور کیتا اوہی نور وچو رب نال کر عرش فرش نو مظہر نور کیتا نور نبی دانا اپنا کنا شمس کنا ملسو

0: جنبش مکن، هوشیار باش، ذل الهی عالم پناه، شهنشاه جلال الدین محمد اکبر.
1: کجا هست شیخو؟ مانسینگ

0: فراموش کردی که او یک کنیز است،
1: ولی قابل آن است که ملکه شود، ملکه هندوستان.
0: قسم به دولت هند عظیم ای ترنخاش،
1: قسم به جمال انارکلی، این چنین خواهد شد.